taj light motiva ostajemo u 80-ima uz jedan od hitova koji je Madonu lansirao među najveće svjetske zvijezde. S vama su bile Iva i Žana, a ostavljamo vas u bezvremenski hit Like a Virgin.

0: i The Sky Full of Stars dovodi nas lagano do kraja još jednog leitmotiva. Prisjetili smo se 2014. kroz velike hitove iz te godine. S vama je bio Vlaho Ban, za kraj vam svira Milky Chance i Stolen Dance.
1: Ovo je Leitmotiv.